Ai, mamma Chai, mamma Carmen, tu surai cu mamancis cusi cinampach. Cicachta api pacui cu mamma chamanca. Cicachta unui parata wakayuspa. Madrecita manca taqui.